Iba iho iho au i kahi lei ua mai Iho ai lo na nou e ike iho ai Ai ua keia ua ike iho nei